0: Nonsia abo Ghana adishimama yamo bibiachi mamwa kwa bamfa mra plan B oha ananai achiripo enumu kasafidie so ebraso se ne dadwoda wasana abosone da toso adwenu ananai wo afimpimienu ne adwenu nsiemu onno nsemu etwego wo memu refitie po ya toye etifedo mantamu ne mantamu aka semufu atenase Wasamu krojen e mwada wana yese hina musuno. Yatrasi anopeyi yebuno tot nebasumu wam. Sanye yeji communion wasore edemu. Anopeyi kasi anu nsamunu niye edimu tintimainu bi enese.
1: Abusya ene edwada nopeyi ensamunu diedimu akotini ebi enese. Afimpinu ene edronu ensumu wam. Ente ya atrasi. His Excellency Le John Dramani Mahama Ghana Mampeni Gwamo Etese Dajibino Wanwe Ya Na Waba Abeya Jom Training Ade Ama Eju African Union Nona Msume Nei Anye Wapao Komiti Bia Wamo Ade Nse Gwa Kwe Mu Mprempa Mino Kasayin Komiti No Ade Nse Ama Akuma Kwe Nu Egwa Kwe Mu Anopeyi Yebebo Nchirimu
0: Na Odumuja Adime Kono De Nsembi Abetujwa Wanamo Chirase Sadie videos bi na montre so social media so na echira se womo ankasa no no ya fimpimienu ne adwenu enumu ono wonu akatua ye rent allowance ye ntua ma wonu ono omuchese sansem no kribiera enimo
1: a forest guardia ajese ne no ye wogwadwuma dene pa ewo woma kronkro gana ha nenei wobi nim de kwote baira humemu a amana nkoba kese ye kobon ketinketi Wapanyini nu, wadi mfiye diyo nu, ewa 358 years. Yabo ni tuwa kuno, anopeye bebo nchirimu.
0: Adeshe makumako, enkro, ya, wamese wamo, eye blue water guys, abetu jwa, siya pozi vosu, mna poeche wachirese, wanumu, eye kwa kwa je, sika, edu kwa sawajie.
1: Ebu siya anopeye, ensewe ni ensempi nwa, ana sima edu ya seye, diya nimi, edu ya nubenu, ya simku nya, Yadi eba abesumwa na wuko tu Se eni abuwa krama wosi ya pasu Ebu nisisi mje ya Neye nipada se ni biya dauruma Anapaye kasi boyi Emko venche sebra kasi ya papa nwamodi ya babra Nabajo dienu nadada mwane bivi entumiwe peye Afi Ghana Mistos Ensu di provisions nyoma naba Unye bibu bobu ye mwa Ewe tumia abuwa wanopere nyumreji na supinti Na bibi biya tumia uwepe. Grassroot, eni ya koso. Enuwa dani ya uwefese, no. Nia suki pepepe, niya saa tuwaswa, ene bibi biya. Enso, etumi, uwepe. Busi ya kaya, na shene so. Sana pe, ye demu, ewo Facebook, oneso. Plan B, 104.5 FM. Mbwa mwadendu, weni tirimu hwa. Fajin chere, biko tuwa blipemi, ya beje bre. Na, ya kinkaini, na, kama. Etumi, diya, mefini kekabi ya. Enso, entumi, eme mwano peyso, eni Instagram na. Plan B, 104.5 febusia. Obo mwadeji wa green channel kwa tuwa nmwa ebeke nkane. Na, bibibi anso, entumi, ewe peye. X, sinenso, eye plan B, 104.5 fema. Abusia de wa green channel tuwa ebeke nkane. Na, bibibi entumi, ewe peye. E, YouTube wa. Plan B, 104.5 febusia. Anope hudi adwin chani tuwa ebeke nkane bibi ya tumia uyepeye. TikTok, Plan B FM official, enonsu ya dia. Enye ube kwe jume dia hudwa titru. Enye wono ya soka gala no. Na peso bihubi, nemu mwono. Wenti mi ambi hubi ya, ube tumi. Edi weni ajimu eye ya TikTok neswa. Na chase video suno, wako buwe ni yako huma. Na bibi ya nsu, etumi uyepeye wanunti. Kwa plan B 104.5 FM official kwa wano mwa. Nende kwa like ya follow. Na bibi ya ansu entumi enwe peye. Ewa wano mwa. Na usia kainasha nesu se www.planbfmonline.com. Wano msu ya dia. Eni enei ensema hudwa yutwe guwa waman kronkro gana yini nano. Yadini na kwa poto waka sebo wa beki nkama antiasia ya juma dia mawa. Wano mwa. Aye, online radio akasi, bobe tumia tiene kroje, na bibi biya, enso, etumi, ewepe, busu yana peyi, Yamfa Serama production timu wa wama daruma. Wabu wa kazi ya buya nubegu ya kazi ya wapu na so. Ema wase mufu wapen yini suje bratransi. Ese muse kuroje no. Asidani ni na. Eye wamudi anopeye tia vwampe mpe fiti community 1 hour 25. Anopeye ya chacha muni na yango drivers, uba drivers. Muni na trotro ni muni na anopeye ya chia mwam. I can come for anopeye ya beno me. Abusia penyini kachile kwa bramreku. Abu bronko suya adibeye ensaida mene.
0: Ah, duye naba kwa jo amponsa o krubi. Atria brad nana mensuro ojafadum. Abusia jebre kasi mchirimu ya mfansumo.
1: Abusia na jwa da mwono chiyamwa kwe diampo nyankupo basa yadom. Wadia cheye nyi. Ma yansha kase wana siwo nyamia ja waba na afi susu kunku di mwam. Yansha kase wana sidia yade shansi ya free Ghana mampeni. Wanuna afi mpinu niya dununda mu Ghana dishmameni na asa light ting ting. Ati se esuku vwankwa da. Wamu kwa kwa jifidi ne ne kukrumo tida power. Wamu diko tinti msuwa se ne wame re. Na wame kuko de mfambua wama kunku Ghana. Ebrimpa meno kase yi. Enye wamu trase. Wa abibi memha ya wankabu mkuo awa hadam zei. Eno na kwa rubruni kase mwa. Ya France Africa Junior Trinity ya se eju. Wamo ete se wanje ya na afimpinu. Ene edyo nusu mwa na se weyukura no. Ye wetu miya kese zu peyi se bibi ya nsasam. Afimpinu ni edyo nusu ensu mwa. Gana mampeni atajufo wa ya teda ne. Wano na kwa kwa jire mwa. Se eye Africa anase bibi mamu nkebu mkwum eye Africa Union no wano ebe ye jom treni ade amase kuwa ye ne bibi bia enso etumi ewe peye ewe honu mo nano ane neyi ene wase wadezi jegua kwa mwase ni bebo adati bini njume dia ene ubedie no anko yese ujafu ana njume dia ubedie no ncp ncita Aronti eneyi afimpinu ni adionu nsunu emba ekura no ujafu ashasi ya watutu enyo mempremprem no kasei anye waseti komitis ya fudwa wamo eba behe na nijumedia wodie no etumi esipide esita na wamo etemse komitia anye wapa huntu mano anye eneyi no wapenyina wano edase nyumeko ya no aye uduwe ni chirimu I will Macron Krogan here, Foreign Affairs Minister, Yebra Samuel Woku Jeto Abrakwa. Wano de Disa Ekuye Nimwa, Womoshe. Atutu Nyoma, Diama, His Excellency, Le John Dramani Mahama, Da Bibi Biam. And so, at me, every pay ye, honmo. Na, and ye, as I said, Adafia de ye, Kemuya. I guess, Nebosman on it, that Tosha Duba, Kuwa Fimpinu. Ene edunu ensiyomi ya dia. Komiti no, de report ya hudwa makuma ku enumwa. Anene etumi aba emontensuwa. Na wamo etese report no. Girikain enese kwanya. Mampeni befasua. Wubedi nejuma no. Na bibibia. Enso etumi ewe peye. Afenso enye enyoma hudwa. Ezezalanzi ya John Dramani Mahama. Wabasa Afrika. Eye fukosu, ewa suwadno, nini na ya dia, empenifoyi, edisa, jumekunu, anase sanse yano, atumi aba montinsu, afe insu kwanya, wabefasu aprani, sebia yifri wana, yeko tu, ene nkoba sebia, yifri fo, na afini ya babe ko tre, anase weyukulani wane, eye anaji sempimpi no, enfa, eye nkunimge, entumi ememwa, arunti, Aya dia wamo echese, komiti no nseseye no, wamo di nseye guwa kwe mwosene bebwa, mampeni njume dia, daji bia kapro sapro, na yeba bebo ni diye se, enye, eju, Africa Union, wame ejo mtire ni mfama yene bibibia ntumiwe peye no, wamo echese, mpenifoyi, eya nseseye, na bibibia, Anzo etumi ewe peye ewe honu mwenunti. Emprem prame no kase gane ni na tajufo wa ya teda nende sanse. Jawan peni zasalanzi le John Dramani Mahama. Eye ebibi maha kebu mkwa ewe honu mse yonu. Afim pinu niye djuno sunjafu. wano kwa ye drum training adi amaze anyume kwegia nunti e wasasia ye ntutu ye na jese enye anko basa ni jume die no evini gigabia ewe tumi abebo mu anopeyi midibi abba abesomo
0: jabo uramo ewo engumasunya akache na Ghana Education Service atrenkrata adi abamo ntenso wanomo ensam nisem anano ena mpinifuwa ye nshishaye tutu niye maguna kwa ESM. Achirachira fubi ni mwa wano mwadi ni mwa ekosro. Na ewea sisi ubi ya die na waniswa. Niye woya nise obwana baso na upijari dibre mwa. Na esu unipaso edinshe ni mkwanye. Mwano so pimuso bwosu kune ni mani mpuntu. Ensu tumi eba. Eno na msuma wano mwa ebo achirachira fubi ni mwa edin. Yese. Ye peja wano mu dibre ni mu. Na chaza ni promotion aka wano mu. Ama ene wano mu so. E dibre no akone ni mu. Ama ene bibia no. Enso etumi aye kamba pa. Tube huono. Na wachechire ni bia. Na wachire emofra die. Bia kejifuo. Bia nezrifuo. E bi ukura nua. Ene SHS fonia dia. Yaza ni wanko kwa ye director. Wanko kwa headmaster. Wanko kwa ye si sana na chile se. E yabubo binu mudia. Wano mo edibrano ne ye pede mu ekosromani e nema nyina no beko yema wano mo na ekobase bu birum din se ne wano mo ye pede pede wano mo dibrem wono na nsamu ade hye no aye bu mudi no e kan so wono ye sadia ye de nkuku ne nkaka ye document na ne ye nkrata nyina no ekokopiem na so wa Ghana Education Service akachi ye na wa mo ahwe se ye pede edibrem ne de e ne ye katua ho nsamu so wano mo pede mu nani entimi kwa yisa nse ente sunkwa nante ente kwa base nei mababa ye director mababa ye seyi na katuya meje nesadia na meje kania na mime ye sape ni yono sana meje dia na jaze nye kwa siko azuro jila kwa ntia enye birima baye birima nina nono ayaso odinisa tunubutumua esi adia suwa nani ya maye peni na mbrimiza tunubutumua na sadi ya tira danuwa ndaso tidia na pina maye panu wanufaswa bayi ena ewoswa na ekoba se ne kopie mo grade education service akache deni ajajire fu ni de man won ma bo na jazen ni won ma kugu ho se twom won ma sam nyina ne zani mpeni vo ya bawo ma bo yedini apega ye debrem dia na ye document ni ye hyehye ye ni musika no muntutumwo e ma ye ma ye ya sum ntum nto ye pa deni me kofie na ne mi kunu e bi sam se na ye se ya tu debrem o na musika sam so tsanya matumi ni msasi mbo, edi ya zime chia kaza sa waba, soo ambanya miyado mwa. Mpenifuwa, etu mdibre mwa no, misi kane kane no, na meji sei, enedie, ya di sei, abeka huwa, dinede mikuma ni mwa, enyebe mwa no, na beri mansoso, eh kwa fiyo kwa mama niya, wanusu wa timidi ya nijie, abo na jira maniye ye ba, sa enye waba, yu zinya miyado mwa, kakira, na mechile kejifuwa diye, na enye, wamo, tete miya, na ukrasu wa jilichira diye sebiyo, ebeya nkabinyai, nanso kakakakakra ndidi mwanu wanze ne ya peja midibre muo ya peja muo sonu ya risikana pafu wabe kakuo eti nyadi ya mkwe mba ya deba na kubasa ni ya bema ya kubama ni ya eni ya tu midibre muo ya tu dibre muo nu eni ya dayi diyene ya deka muo wesi ya mfafi ya nka muo ya tu mkeke enuani yaode ya fro darata enuani yaode na acha chilefui boko boko dompim kopezi kemu ntu muo so deka muo se watu mdibre mu dia ene mtu mzika mu ensu mamie na eno ena Ghana Education Service atranka atababu ntenso wachira se ewo achachira fu mwakiba kuma ntumu yamu enha mu hamu hu samu demu dokumenti ebeko office senye yaba mtu ya ketu ya mumaye se watu mdibre mu dia ene mtu ya ketu ya mumaye wachira se mu hamu hukura na Ghana Education Service chira se yeni mu asani yebu mudi enti monsem mungrata mudini mubibia wa yakatiye. Se yato mudibre mua. Makatu yao siye betumo. Mumana hamukra. Wena diya mubefa shen. Afani ya nkrata dokumenti. Edi ya gugumu kwa huo. Edi ya ba wafesi se. Ya ba mtu ya katu yoma ya. Debi. Ye nimbiri bia. Enti. Enyatu mua. Makatu yao siye tumo. Mube wusa bosu mbesu. Na mube kwa. Aku humba katu yano. Ntisa de yate kane no entwe de nya dia e wosum ham ho na moyane ye ko office ni adia ye wei every Ghana Education Service akachi abazo ene de ade cheni mwayede, ade chena kama kama pa, antiza kanibia, eni mwa cheche ni bieno, eni ni pimpris waboni njinaanu wano, wadiaboni yamu, zanze, wanyadu kwa fa mwani yamu wa, ni yambete, edu wajira za nidia ntisa, kura, mubedi, mubedi, mubedi, mubedi, mawufuo, eni mwirinu, eni baji pa, ya vi, enkratua, gun education service, etu, edi machachira fuwa, ya bumudi, ni ya pinja wanumu, edi brimono, se womanga sa yibdi bia wie ya ehu hia se no bia be office se ne okọ na wakọ pre akatua entumwo womdo mka se be ne wie yekura no ene wonmo kire se ye wo district ahodo bi wo ho a ehwa de ya na enfidie hu nsam internet hu nsam ni ade no ya na ehu nsam hyeda yedene ene ti sa bia ye ho no ene kura no nya chachirefo ene wose wormo ekọ office kaso mko pre akatua entumwo Ghana Education Service no ankasam ebekwa sa bia ho nyina no akwadwo chechire ni bia no yepeda ni dibremu no ewo bia se kuro kumamu se nkuro nketoa enema network nchada nko yinum ni ade no womo ankasa bekwa ho akwaje chechire fori nyina no a yepeda wonum dibremu no yakwaje wonum ehunsam wonum biribiera na omoso yade omaka akatua ne entum wono ehuo enti omo kura kura nsam nyina ne se Wachirachini ni biara hana hu. Wanko office biya. Siyabu udin. Ya peja udibremu. Ya promotu waku wanimua. En hau hu wachina. En kwa office biara da. So wako kope akatuyo ntumu. Na wamu wankasano. Enfidienu wankasano. Wamu yibiri biara wasuwa wye. Ya system no wye juma. A bosumba suno uba konu. Wabu ngusampa. Sasa achira ya ba udibremu wano. Aka wakatuya. Ama biya suno. To me, Akoye. Amaniboy Efree, head of public relations, not just PRO, at the Emma Ghana Education Service, Yura, Daned, Feni, Nakache, and Ediaba.
1: Anoponus, Yambrim, Akan Cassian, and Prim Prim, Wasu Egusua Wutia, Yanso, Yanogusua, Yakain, Edi, Emma Wabusiano Pay, Shane, and so, Sir Yedem of Facebook. Abe funtin ta fidi re sani abusi aboma den na wudu ani kiremu ewo hono mu afu adwen cha no tu ho brepam no ya baje bre ne yakinkani na kama etumi edia ma fini kikabiam enzo entumi emmemu na abusi ana pe ye to akase bodi so e tu fa na yakọ akopiemu ewo infinfinimantemo na asin south

0: bon eho ban se ne bebo a ene wo da ze ni bia sabe e medi bonyini e wo so omuno wo madwuma no nua na wo mo ejese eda memre nda ye twa mu ya aye agesini bosu me ne da na to so adwonu mienu wa fimpinu ene adwonu ensiem wo na wo mo ye miensa na omuna mu ye wura wo twa ka ho ana afin so nipa mienu wamo ka ho enti egba no pe wamo ya miensa na jese wamo ne nam azim kruwa eye kruo ne so na jese wamo ne nam hwa hwese de beboa enko ba se obi beba eye forest ni wono mo na de ense ne mfata wamo etumi abeyi ho no mo na wobra ene wamo ne nam wase pass ye as he pass that as he go forward no ya jese wamo bonu mbaye wamo hu ya ne se emema ekintamwa makuma kumienu womunso ababijira ho where are you from anye nsemisei wombese bisomwa anye what they do for here obeyede wa ha nye wombese bisaya fi emrantie jere ho din anu ye bia ma arunti anye yebra wotwe ni ne mrantie mienu a womuka ho ye sai anye munya no a hanu say this not allowed for anybody a hanu say nyo bia dia anu ti sa dia ade ye be kire mo wo bra wo mutu ana mo nu am ana enkofo ne so wo munsu ye mienu ba ko di bukari abudu joka ho so aye dwomensa na za dwomensa ne kra de anya de obobbo nu aha won de ho we dwomensa foforo ana jese woni sa bukari abudu yi enamo na wo bra ene sa gadi a wo mo ebo aye kakum kakum komisi anunu wabra chese wamu yi nse mnanwa wamu yese wambo suwa wana bukari abudu eti tuyo anye pe wadibo yewra Richard uchwe ya chese wabra wamu dibo mwana chese chese agronwa ye ni mwidi nu atuwa ni bre ndia chese wubu na ATC mwa yese die wamu kwa kwa chi emranti ya wame disa enyamranse mi wabra mutisi mwano diyo tu utuwe ni die wanyani humu ejwane ye nemo mdia dwamensa niti anyalo ke wanuno ujirante eno wanune mpremprem no kase guys mye nunu wa makano wamo etumi atiro mwa na jese eneno anye akwa ya refusa mpa wamo chese nemuno apolisi fuo akonfeme wamo chese bia ya wamo koto se emuno edano aye edua bia na wawa dua bi ya jese 60 meters every forest ni ho anenei we mu hu emu no se eda ho no mo prempra me no ka sei ani ya dia na emu no wo mu ndu no akopie mu awo hospital anenei wo mu ehwa toto nioma kika nioma bumu na bibibia enso etumi ewepeye a Ghana police service ya jase ene chief superintendent Edmond Ajiman Bedu wanone ne wudwe nitrimu ewo aye central north regional wudwe nitrimu mfimfrimante wano aye the central north regional crime officer chief superintendent Edmond Ajiman Bedu wanone ne wabwa juma wano ade kata titin tiaba monte so chese eno kure womu kusu aye nhwemu na nipa no a odwane no abudu womu atumi a kire no na vei asodwe wo no yatumi ade aba prepare me no ka se dwomensa dwomensa wono de ya kire no
1: na nsen obahwe social media isu a na ne videos bi ne namo amamfo ebo Ghana education and as a Ghana national fire service odumja adwumaku a wonmo wo man mu no yebo musubo ne nyina ne se adehye bi no mu kire se aya aye wo sika bi a yetua ede ema adwumafo a ewo Ghana National Fire Service ne mu ya efa wonmo edan han ehuo ekoba se obi han edan a ya ban no ewo sika bi a ya na ye de ma wo mse allowance ne wonye na onfa twa ne ho ewo dan a wahan ehuo na ne onso na sumuntim tonno no ntim nya dwuma no emfa mwa wo man no na sa edan esikai ena binu kire so yentua han yentua kra ne makwa han dam ye dwuma yeni wo Ghana National Fire Service ma ha dan sa allowance ya wase basika fia tisa no manumi ya wase bana mitim de twetwa mi wa

0: si en na bo madin ko jina simpie ni apaso wo breko ni sam 24 twetwe komo no jina ho kire se yewura eye afenyo marking de e ba no se ye mbo apopa de a o oya de papa papa papa enti dom ketwa no kire se ensem a yewura sam jemfia kanfa eye yewura afenyo marking ho no ano odin papa papa ya kire se ni nyan enu nti ombo modin na ombe yi ano enye nsuo ni esapo ni ombe hohoro no hudware no hufita fita fita seserekrema na ombo modin pa na omu sampa de aye resem jemfi kan no kura wom ananso se no kura nim na ni na na se efa no de ekoso ewo good board ne Bank of Ghana mechire Ghana's domestic gold purchase program wa Bank of Ghana ni good board effort for wo ho a eno beti o sika botini bi ayira eno beti o sika bi afa yewre se mije mfi nsase eni adye namso ema nsamno abeye deja wo memu hanamno eno namso ma nsamno abubwa bubwa wababe wye se se mije mfi su babi ya nwa eni abuwa kreo shi ense mchofo chile so yewre idye eh ono wanyene ono se odo wababe kebye ya mhyo u koto se ne ono sori na wababe tumbye nanka wono wany wo ane wababe ye nipa sabi sabi usi ye ntu nsamfrao na afi ukura mpuwa ye unhu bibi ye ho otile se sami jemfi nyo bie ho se enei ono na ono ubabe tututu sa allegation si bie edie gunu eni adie ema ono sukura na msu tile se sami jemfi ye guni hufi enti kwa imbia aso sene nano penibi kan ye se any idiot can go to court no eni emprempa aso vetumia kwa court if the same jemfi kan sem bi egu no hu fi papa papa papa enti said ya tie bia no sabi sabi o ensem a ensem fata wo ho enti na court nso wo ho enu nti obobo moden akwa kupie mo court na ye re same jemfi aba be yi nsem bia no e de afa no hu fi se egu no hu fi pa na no amu na enei edom kuma ye wo mrahye bedwamu enso aba monten so dia baba tudu a kire se ye wura afanyo marking de ombo moden na ombre be yi nsem bia wo fi se Osha and Samoa, ye kanfa eye minority leader hua. And sem fata kra kra kra kra kra. Se omu, ye wedi tintima wa memory chibe jemu, titu MPP dimu wa memory chibe jemua. Tre se, e bane amanyo samoni ade wedi mutintima na ye bodi ye unsampa. Ye wa mrashibe jafobia, wanunimiti, e wa memory chibe jemu. Wantun samfre, afenyo makina dewa, wananopa, diana chese nsamno. Weyashu haina ya kwasu bubububu, se ye bia nano kurebi tebebi. Ebi insuwa nanya no kurebi ya debi ya raja. Nemo mtansanu wana yure samije mfiaye na jene se, obebo edie gunu suinti. Enenumi ya, ya mrashibe jano, agbans, kinswa babwi, atun samfre wonse, wombre na putupuru, ombe tinasano. Enona mrashibe jano, domketu wano suwa fachese, Sa kobane se hapa, diyeni wano su, Edi ya buwaba akube kumni mwami inua. Wansu watu nsafri yu rafinyo maki. Entansa hudu wa semije mfidi ya bono no. Onoso, ombeji saponi siu. Nunjwari wa hon. Na wansu uni sampa. Nukure gom, anansu se. Entansa yin, nukure bie ni mwa. Yure semije mfinua. Enepene nsem akika.
1: Plan B FM niyo. Yo.
2: Abusuya, shena suwa suguswa uti. Evya, premtube kasiye. Eo plan B 104.5 ewe ye wo tema 213 Johnson's one ye butu akase ne sinkunya ye tutu kase no asre ene abasa adi amobibia ewe nso chezuma ese danu life o Facebook enti wabwenche no betimi atubi adi amane eba wonso wonsem no ye bagye adaje badaje so ne akenkan se fefefe atimi adi amao ye ntu akase no so biem ewo MPP amaikuna kachie kobese na watu minu nie ana MPP ama yuko no ade nkrata betu abonise eneno sidi ya mpenufuwa kase shasi ya brunso ntema mweni ya gongo nti ene ube hiya pansa ambuabua mwode igua kwemu edi achen afim pime nene edunu mwache abatu ono senku ni mdini beti miyako edi ya mwa ene waso omu shasi ya brunso nene ntema sidi ya beya omu pie every ensu nene ya na yeso mweni ya gongo no onsa mpa omu eti mejari ensu no eti mejari yipa Ano na mso mo chasi o constituency no mo to abana de a de nkunbie no ekode ma pina pina nso ene timi di ncho e wosa abatu ma na etufa ade free enkran pompunu atimi ne kopiem se santan e wosa antimantem a wo mra ko abese na otwe me no etwa mu a MPP amai ko ne to aba wo constituency elections ni mu ano a de kopiem e wo MPP akachi wa santimantem a empempen so edie obi e betimi akase wo ejem training a

ẹnu ti ẹwi ẹnkani ẹnsẹni so sẹ wo twe di ẹnpo nyankopɔn wọn nso wọ yẹ jealous pa ẹnu ti ẹhwẹ ni ẹnyẹ nyame foforo nka ne ho bibi bia no yẹ nyama no ẹma yẹ nkwa nante baabi a ẹbusua daati bi no na ankwa nkɔboa yẹn ne di ɔhaw n'afi oyɛ ne ɛba abɛso yɛn. Abusia nay ya di asofu juma nesi. Hey, and of course, ya weko Esther the Reynolds unche.